ane ye nyina ye mo mpa ye bi ni e wa ka ni e wa chro mani memo mani memo nya mie en so sa o be ka bi e ra de ni e wa ka ni e wa chro mani memo e ra de Minim Pasa 2019 Atam fo pemme Omo pemme Na oma say me Atam fo pemme